0: Suko na vuga.
1: Icyo nakugira nuko icyo duhunze cyari cyo cyose kitwirukanka na twese.